0: kama timu ya siku na muncha itonzo kile tamu wetu wa Portugal Vasco da Gama loka sungula rienzo rakulavetela njela ya kuya India kama lo arni makume mana Roma lembe ya kuvelekiwa ni tamu profeta Maume loka sungula kuhasha buku ra minau ya vukhongeli bya Xisurumana nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

5 horas na 47 minutos hi kumile matimu ya siku hi ya mahlweni hi pangalatana na wena hi vunangana hi kongoma ka nkama wa 6 horas nkarhi loyi nga ta tlhavinyeta ka michini ya hina ni ya Antena Nacional ku va hi kuma a Journal da Manhã ku va hi pfula a ndzimana leyi ya vunanga ka xiyenge lexa mintirho hi rhamba Sergio Muyambu loko a ku musikati wa mina.

0: ยิงกรีกรรมพูด
1: Kingirika Maputo, mpela hilika nungunoko Kingirika Maputo, kuvahipanga la tanana wena kamishu wanya muntla mbranzo wa mingisaitu. Kungalikali itakuma unanga ushavise nivupalushi, itakuma machinchela yeti mali. Kuzunzusha na kuwana maila na nitama tsamela yankama na ikongoma kuyafika noviora. Nshikarilo inga takuma ka ama ungu iye mishesh funzankulu Maputo. Iva higingirika na we na ikuklomena matlele kwa ambana ambana iye shfunzankulu Maputo. Ifamba hikola uma ungu ifiksela we na mwingiseto kurenzeka. Ambe sosu iramba ina asa matuse loko aku aprendesta onde.

Mahungu ya nhlikani ya Imensor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Mozambique na Portugal va vhikela ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi ka wona ku faneleke a ku tsemakanyiwa swikarhato swi hlanganaka ni xitshungu xa matiko hamambirhi hikola ka ku lwisiwa ka swikarhato swa ku fana swi nga kona ka matiko ya Mozambique na Portugal. Mavonele lawa matiyisiwe ku fambeni ka mabulo malandziweke hi varhangeli va matiko hamambirhi Portugal na Mozambique, Daniel Chapo na Antonio José Seguro, hikola ka liendzo la ntirho li landziwaka hi murhangeli wa tiko la hina atikweni leliya. Ku gameni ka mabulo ku fambeni ka siku la tolo murhangeli wa tiko la Mozambique Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swa ku mimfumo ya matiko hamambirhi yi fanele ku tlakusa ntirhisano ni nkongometo wa ku kota a ku tlakuxa a matshamele ya ta xuma ka switshungu swa matiko hamambirhi. Hi nkarhi wa kona Antonio José Seguro murhangeli wa tiko la Portugal a tlhamuxele leswi swa ku ku navela i ku va ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi wu tlakuxiwa hi ku hlomisiwa ka mintirho ni makungu hi timali. Ku fambeni ka siku la namuntlha murhangeli wa tiko la Mozambique Daniel Chapo a ta hlengeletana ni murhangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu etikweni la Portugal José Pedro Aguiar Branco hikola ka liendzo la xifumo a li landzaka atikweni la Portugal. 270 wa mindyangu ya ku lumba miganga yo hambanahambana a xifundzeni xa le Bileni xifundzankulu Gaza mi ta sungula a ku pfuneka hi mintirho ya vuyavi bya ndzilo wa gezi wa nkomponi ya Electricidade de Mozambique, mhaka yi nga ta pfuna ka nhluvuko wa miganga hi tindlela to hambanahambana. Ku vulavuliwa hi miganga ya ku lumba posto administrativo ya le Dzimbeni na Inkaya lomu loko a vulavula muxadoro wa xifundza xa le Bileni a Raouj Momad a tlhamuxeleke leswi swaku ku phalalisiwa ka ndzilo wa gezi i makungu ya mfumo wa tiko la Mozambique ni nkongometo wa ku fikisa mintirho leyi ka xitshungu hinkwaxo xa tiko ku ya fika 2030. A Raouj Momad a tlhamuxele leswi swaku ku phalalisiwa ka ndzilo wa gezi ka miganga liya swi ta pfuna ngopfu swinene ka vutomi bya xitshungu hi tindlela to hambanahambana lomu van'wana va nga ta kota ku tipfulela mabindzu lamatsongo hi ku kongoma a nhluvuko wa miganga ni mindyangu. Komite Central ya Bandla la Frelimo yi tiyisa varhangeli va mamunisipi ya ku lumba xifundzankulu Maputo ku va va kahlulisa a mintirho ya ku yakiwa ka madrenage ni switarati ni nkongometo wa ku yangula a ku navela ka xitshungu. Mhaka leyi yi vuliwe ku fambeni ka siku la tolo adoropeni la ka Matsolo hi xiyandla xa murhangeli wa Komite Central ya Bandla la Frelimo a seketelaka xifundzankulu Maputo ku gameni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya xifundza lexi hi ku kongoma a ku khexa mafambelo ya mintirho ya ntlhanu wa mamunisipio ni lin'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Felix Silvia a yanakanyisa leswi swaku nkatsakanyo wa mafambelo ya mintirho ya mamunisipio lawa i wunene kambe ka ha ni mintirho mi faneleke a ku va mi landziwa hi swa xihatla ku fana ni ta vubasisi kun'we ni ku yakiwa ka switirho leswi swi nga ta kota a ku tiyisela ka matshamele ya ku tala ka mati ni ndhambi. Hi nkarhi wa kona Felix Silvia a kombelile ku va ku kombeliwa xitshungu lexi xa ha kumekaka ka mimbangu hi ku na byala mitaleliwaka hi mati ni nkongometo wa kusuka ka mimbangu leyi ku va ku vhikeliwa vutomi bya xitshungu ni ku ka xi nga luzekeliwi hi swilo swa xona. Ya matiko ya vambe. 11 wa vatsongwana va luzile vutomi, van'wana va 15 va kuma ku vavisiwa hi tindlela to hambanahambana hikola ka ndzilo wa mududumela wu hiseke a orfanato lin'we li kumekaka a minkingeni ya Argel atikweni la Argelia. Tani hi mintirho ya vusocha ya ku lumba tiko la Argelia, ndzilo wu ta va wu sungulile ka muti wun'we wu hanyalaka mintirho ya vudawu a munisipi ya le Nwamadhiya. Vurhangeli byi vulile nakona leswaku vanhu va kumeke a ku vavisiwa 10 la vona va tshwile ngopfu swinene, vanhu vambirhi va sungule ku kombekisa a ku xaniseka hi matshamele ya ku yelana ni mahefemulele, kasi ntlhanu ni vambirhi hi lava va kumeke a ku va a ku hisiwa hi tindlela leti ti kombisaka a ku yantswa loko ku fananisiwa ni van'wana. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique.
man'wana hi nkarhi wa ntolovelo enhlikani.

0: Hi pfumelile leswaku hi khunga hi ya ka nsimbi ya 15 horas hi ta ve nkarhi wa mahungu ya nhlikani hi ku phinda. Kambe hi nge se fika ka nkarhi wolowo wa ku va hi phinda a mahungu lawa i nkarhi wunene wa ku va hi ya mahlweni hi ku longoloka ni va hina vayingiseri lava hi va khedeke hi tlhela hi pfumela leswaku mpela ndlela yinene i ku va hi kota a ku longoloka na vona. Xileswo o va lawu hi kumaka na wu li kona swinene ku va u yamukela a ku va u xuveliwa nhlikani wo hombe a ku va u xuveliwa ntsako a ku va u xuveliwa hinkwaswo leswi yima hi Radio Mozambique. I misoro provinciale ya ka Maputo hi ku xuvela ntsako ntsako lowu ke ka wona hinkwawo hi navelaka ku va swin'we ka swona i va mafambelo manene i va malongolokelo manene i va leti mpela ti vumbaka ntsako ka nhlikani lowu hi va ka hi patsana hi va ka hi longoloka kun'we hi va ka hi butshana leswo swi ta va swa lesima leswo swi ta vumba ntsako wa wukulu ngopfu swinene ka mintirho ya hina a Radio Mozambique. Nhlikani wa hombe ntsako lowu hi navela ku va u lowunene o va lawu hi kumaka na wu li kona impela ku funga hina va muti wa Radio Mozambique munti lowu u hambaneke ni min'wana na hi navela ku va ntsako lowu u endleka hikwalaho ka mafambele ya hina na wena kusukela haleno a ntsindza wa mintirho ya hina.
1: Hey,
0: i 14 na 40 minutos.

Mahungu ya nhlikani ya Imensor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Mozambique na Portugal va vhikela ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi ka wona ku faneleke a ku tsemakanyiwa swikarhato swi hlanganaka ni xitshungu xa matiko hamambirhi hikola ka ku lwisiwa ka swikarhato swa ku fana swi nga kona ka matiko ya Mozambique na Portugal. Mavonele lawa matiyisiwe ku fambeni ka mabulo malandziweke hi varhangeli va matiko hamambirhi Portugal na Mozambique, Daniel Chapo na Antonio José Seguro, hikola ka liendzo la ntirho li landziwaka hi murhangeli wa tiko la hina atikweni leliya. Ku gameni ka mabulo ku fambeni ka siku la tolo murhangeli wa tiko la Mozambique Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swa ku mimfumo ya matiko hamambirhi yi fanele ku tlakusa ntirhisano ni nkongometo wa ku kota a ku tlakuxa a matshamele ya ta xuma ka switshungu swa matiko hamambirhi. Hi nkarhi wa kona Antonio José Seguro murhangeli wa tiko la Portugal a tlhamuxele leswi swa ku ku navela i ku va ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi wu tlakuxiwa hi ku hlomisiwa ka mintirho ni makungu hi timali. Ku fambeni ka siku la namuntlha murhangeli wa tiko la Mozambique Daniel Chapo a ta hlengeletana ni murhangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu etikweni la Portugal José Pedro Aguiar Branco hikola ka liendzo la xifumo a li landzaka atikweni la Portugal. 270 wa mindyangu ya ku lumba miganga yo hambanahambana a xifundzeni xa le Bileni xifundzankulu Gaza mi ta sungula a ku pfuneka hi mintirho ya vuyavi bya ndzilo wa gezi wa nkomponi ya Electricidade de Mozambique, mhaka yi nga ta pfuna ka nhluvuko wa miganga hi tindlela to hambanahambana. Ku vulavuriwa hi miganga ya ku lumba posto administrativo ya le Dzimbeni na Inkaya lomu loko a vulavula muxadoro wa xifundza xa le Bileni a Rauj Momad a tlhamuxeleke leswi swaku ku phalalisiwa ka ndzilo wa gezi i makungu ya mfumo wa tiko la Mozambique ni nkongometo wa ku fikisa mintirho leyi ka xitshungu hinkwaxo xa tiko ku ya fika 2030. A Rauj Momad a tlhamuxele leswi swaku ku phalalisiwa ka ndzilo wa gezi ka miganga liya swi ta pfuna ngopfu swinene ka vutomi bya xitshungu hi tindlela to hambanahambana lomu van'wana va nga ta kota ku tipfulela mabindzu lamatsongo hi ku kongoma a nhluvuko wa miganga ni mindyangu. Komite Central ya Bandla la Frelimo yi tiyisa varhangeli va mamunisipi ya ku lumba xifundzankulu Maputo ku va va kahlulisa a mintirho ya ku yakiwa ka madrenage ni switarati ni nkongometo wa ku yangula a ku navela ka xitshungu. Mhaka leyi yi vuliwe ku fambeni ka siku la tolo adoropeni la ka Matsolo hi xiyandla xa murhangeli wa Komite Central ya Bandla la Frelimo a seketelaka xifundzankulu Maputo ku gameni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya xifundza lexi hi ku kongoma a ku khexa mafambelo ya mintirho ya ntlhanu wa mamunisipio ni lin'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Felix Silvia a yanakanyisa leswi swaku nkatsakanyo wa mafambelo ya mintirho ya mamunisipio lawa i wunene kambe ka ha ni mintirho mi faneleke a ku va mi landziwa hi swa xihatla ku fana ni ta vubasisi kun'we ni ku yakiwa ka switirho leswi swi nga ta kota a ku tiyisela ka matshamele ya ku tala ka mati ni ndhambi. Hi nkarhi wa kona Felix Silvia a kombelile ku va ku kombeliwa xitshungu lexi xa ha kumekaka ka mimbangu hi ku na byala mi taleliwaka hi mati ni nkongometo wa kusuka ka mimbangu leyi ku va ku vhekeliwa vutomi bya xitshungu ni ku ka xi nga luzekeliwi hi swilo swa xona. Ya matiko ya vambe. 11 wa vatsongwana va luzile vutomi, van'wana va 15 va kuma ku vavisiwa hi tindlela to hambanahambana hikola ka ndzilo wa mududumela wu hiseke a orfanato lin'we li kumekaka eminkingeni ya Argel atikweni la Argelia. Tani hi mintirho ya vusocha ya ku lumba tiko la Argelia, ndzilo wu ta va wu sungulile ka muti wun'we wu hanyalaka mintirho ya vudawu a munisipi ya le Nwamadiya. Vurhangeli byi vulile nakona leswaku vanhu va kumeke a ku vavisiwa 10 la vona va tshwile ngopfu swinene, vanhu vambirhi va sungule ku kombekisa a ku xaniseka hi matshamele ya ku yelana ni mahefemulele, kasi ntlhanu ni vambirhi hi lava va kumeke a ku va a ku hisiwa hi tindlela leti ti kombisaka a ku yantswa loko ku fananisiwa ni van'wana. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique.
man'wana hi nkarhi wa ntolovelo enhlikani.

0: Mutshayi wexifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vutshayi.
1: Yendzela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

0: kama timu ya siku namuncha itsonzo kile tamu wetu wa Portugal Vasco da Gama loka singula rienzo rakulavetela ndlela ya kuya India kama lo arni makume mana Roma lembe ya kuvelekiwa ni tamu profeta Maume loka singula ku hasha buku ra minawu ya vukhongeli bya Xisurumana nongonoko lo utsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlesi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

hayi hayi inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina